0: este pueblo.
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vin a primeira vez, non vin nada.
2: Ai, Raposilla, ven aquí.
1: Que te fixen, Colipollo?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Understand?
2: Bueno, que sentín un blequinaz blum, blum, dous así.
4: Vacas, das que quieras.
5: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.